0: Es tu estación de música continua.
1: Ponte al 102.1.
0: Pontexa.
2: Da da da da da da da.